0: Talk to me av Robin.
1: De senaste nyheterna, underhållande videor.